misericordissime pietatis abstergi. Per Christum Dominum nostrum.